guru sevji jita samand sagar nirbhaya tete avguna hamare daya karo